cha mama Edward Mutizira wadiwa kani na madam. Mama Tombi seko machalaga vazuguru vazae varisei. Manjeksa, manjenjenje, kwa mdadisi,